tai meillä tavanga kivat lumet tuhja saavi vaktuoro tän unnu juk nagetja on tammat manna tuhja tahan kenyn linganik tai kenä kaipit akai kuin jakarinni pitettiä lammiuoroa tänne lekisiäni tavana kiltaan on miuto juk hunikkaan jammat sinne kautikkum nämmin atomini okaisakan jammat ammatan unikkaalo simangituni näälän jättäsi unnu.

Kyllä, kyllä. CBC, kyllä te miettivät liitä. Vaan haavissa on tuntun. Tää kuva sanikin luo miun nirvaa. Lauhtut nutaamme malikaliuhtiivinen jälkeen. Jason Nihalukka nirvaa. Tämmöinen nirvaakainen tullukin Hudson Bay nirvaattauvien kysymäjänä, niin 73% ulauttuttaa nirvaareaktuuttuin. Ja tänne 73% on nirvaattaminen ehdolukaa, sani kiloamme perussammikun. Ja mä olen ilakin itse kun nuokkaa, kun on ainoa ilausimäjo saalakilauttanga nuutakka saala. Tänne 54% nirvaattaminen. Tämä on erilainen halakelautui tähän, ja on Harvick nukalauksemme June. Tämä on erilainen 48% erilainen tuttuminen. Nyt avumme kikattu jo hitungarisen uvikkanille malikaliuttiin uhauti hattaksimamme. Isumaalautikin ja meni tako amisungupalle ja tuinnattu nalunajattausimman jo hunnusungin ja suun nyt avumme. Ammalu takoa ukiukittuni hunnusunne ja pattutin. Kiseeni taanna ministuu tungelinga teikajuhtinga Andrew Blackadar. Uhalautukaa teimaagu perasennekseu. Hatta ngituin nareeliit. Kiseeni takoa perasahattatui hausikkautaunakseu hattalettu paliisikunnun.

Hello lakut dengan sekali lawan lagi sama anak ulang mud utam itu luta ulami AP itu lugu September 29 orang aku tu yang alis anak dia pik Jamie kajak tinggal lugu ilak sulit email you si yang mereka lugu aku aku majak tu keluar pingasi Tämä ei tunnu tu sillä ipassa tietyt niillä se tuolla hattelu tulla kut aikeena sillone sillä luttu sulle anna kajatu ni tämä ei miyo ilak tunga sopiki sinä alle tyyt mana imu asunningani tabanit inutti tyykeinä ne alamit illuta tämä isomalla osima kuvit CBC kun ikkana jäkessä tabanikin jäkana jäkana jäkana jäkana jäkana jäkana Tänä kaisaluttua tämässä minkä missä saanut uhakatikin ja kuulla tappani CBC kun ikkana ja saujuit tynnä ujuit uhakosatilutiko. Ja mä luukalut mä pinjaa meidän jäput iimiin kaakalailu me patamanna kaua ila kannunga ja tamani kannatami tamanna suljimu kuulikillisen ja unik tamanna. Ulloki jaula alamme tilloko. Tämässä minun missä on ollut koissa kappissa katua kussi, joka alakattaa kunnon neamme juusi. Viivalle ei ollut sekä ngujoa tämän okkat. 7.30 mitään kävi saa alluttu. Viivalle ei ollut niin.

0: Ulako kaisa.
1: Ulako lisi.
0: Niliuti jo kun nangin naga pakavit. Uvan nu niliuti kun kaata sen alti tein naga keki jo katta tiaanne.
1: Joo, ei. Lisi, uveen annappa pigeelanga simmijui unnu. 2026-2027 NHL pigeelanga jui unnu.
0: Ei, tei makikko pinguani akka.
1: Montreal ammalu Toronto.
0: Hello,
1: how are you? Come on,
0: John. Ah, kili kita panay alam mo yung bitay makawis.
1: Hello, na binga lende.
0: Hello, ane tama ni kilo ko ha kito ni takon na rin alaw kibo Toronto. Marikolum mo Toronto. Kolum ni takon na rin.
1: Tano na tina. Tai ma inna aipa peaga utillu ku katai valla inna rakku asijji kallattu men kisiani valla jo
0: eh katai ma gelos mun namme ye
1: eh
0: kivi u qalluni Toronto ku sima sugi ye
1: eh ha diga sho sho ku summa tem me chamu
0: eh la kaisa te ma CBC ku ni tappane

0: kyllä, kun Sibissä joka tuota miepä välillä. Sain kiloa minä tämä minä halattu elämä liikalle jota halattu teisen halu saada halattu ne ruokain näitä luki hatsen bei ne ruokta upikin semmoisen nyt 73% nyt ne ruokta meni ne ruokajattu nyt ja halukka sain kiloa minä perustan niin kuin ammalu ilaki itsekunnu ilauksimalla tuokaa kun on näin nyt saada kilautta nyt jakka saada 54 nyt ne ruokta ulautu ne ruokain näillä on Ria halautui tänne nukhalauksimatillugu dääne ja hafvik juungutillugu. Ne huarunnattui 48% ne huarajatuhtuminen. Nuna vummikin kattui jii hitongarijan uvikka nullu malikaleutin ja haudjii lautuu. Isu maaleutikin jämini amisungu palliatui narningin nalunajattausima jo hunnusungneakti nuna vummi ammalu tamakkununga amisuunaksei uki uki tunun. Ammalukkisiani ministu tungilinga tai kajoktinga Andrew Blackadar uhalautu ta kuahai amisungu palliksi mangittu ukalau kisiani hausikkautaunaksa uhattalimata paliisikkunnun.
1: And I think that's what it is.
0: Tai meitti uvallaijo. Tai maa taakko akkaa kunni haangattuni amisungu palliksi maa vallaijengittu hunnusunni apa tukisiani ilinneaksi manneksa ulemmata tukisisi manneksa ulettu tillu ikajuuta uvattuni avittoksi majuni nunavu kapamakkunginni. Akkaa kunni savanne haangattuni kikattuisi nalunajaksi lauhtukisiani hunnusunniaksi majui nalunajattausi majui 307 mik 300 87 rulautun ammalu amissuunat saujut taakkoa uki uki tunnun. Sivulettiin taakkoa tsoruuta hattui nutahamin ateliurutausi majumi saputji huji juuni kiinauja hatti taunginnallinnun ilinneareerti tauhattar nikuin. Anne hattaili majulurinna mu ilikkausilurinna mullu ikajuuta uvattut March 2028 mi taakkoa nungulaa mata. NDP kunnu malikaliutta joo liaga zään talle me mipihujipungaa ila taana sakhii lauhtu atiliuksiin majunin ikä juhta unginnaa rutitsani sakhii umahujijuin tai maallu ilinnea rääkti tau nikuni sulijuksangittu ila salluni raivattun tamanna pirajanne rullugu jini ihalua kaa taana meio hattaksi majuu ihaluttu utsiami tamakkoa kuu sulijuksangittu ilinnea rääkti tau hattarniku minnun nungutti tauko suoraa hattun tai meikkanne hattarne enemmän namituin nunak juomi.
2: We know for a fact that it happened.
0: Khauji majui kenakulima namituin nunak juomi atoktauloksi mamman ammalu suli joksangittui namituin naaktutin. Dei malu taakko asingin nunalit juonun. Taakko olut taupin mariudu kajusit siareja harningani nunakakaaksi majui ilisarajauni litain namata. Ammalu nidjaadjuti khakpattuti. Nutami takkijakta khalli halimiju 2022 Pope Francis kanatali alauksimatillugu. Ammalu mamiattuni ilinneagakti tauhattarnikuni taakkoa Vatican miingaattu. Nika taakkoa nunalinnu kanatami. Inuitapiri kanatami angijukhaangana taana ubattai maa taana mamiannami. Tamatsuminga uhausi khalli lauktu taakkoa. Kunung hanu tuke hamanga mamia biujunun tuke si jau hulunium ta nanu ta takajak geographic kurtu mamia nak maligak dua wan amalu ta koilin nere te ta hotak si majuin rom le te ta ulok si mamata amalu ta natungilia Pope Francis ta nanu hakati majunuk tunin nunalin nukana tami.

0: amala utak te chiluni pitohau te uruni tahkununga pijau hataksi majunun Christo Martin takajale hatau lohto taima ohala lohto tahkua pitohau te uruni utak te tau lohto ilaga jaulu te khajang
1: Pigusuktea rohkumate umatinno aksoguktuktea rohkuroks majutau tautuklunga tabba

shinogo yui dakoru pisutu yui motorcycles tanna nokkana titoninga mikittukuru wo tausi hatigin yu vattuni 880 billion yin ituni aggagutama dakwa nunadil juang yui tausi hatamata kishani tamanna pirik paldia tuinnamninga amerika kuangi yukkanga tausi hatiginnamni unatannikku sidat juammi akuni yu dakwa tausi hatigia hatasimadattuti apikkuti nuopaddia vu dakwa kawisannattakharuktidugu amerika ku unatak bisyangata mibbingani dakwa gu Anitsitoropui, akidaktoduti ikkaktui ikkutigo. Fairford, England. King nunangani kawai saktiujui palisikku. Anitsitinnekku taakkuuringa taddimoyuni marugiyoroktuni kawai sannutta haroktidugu. Kaaktittinasuninkaruamangata taakkuuringa ameerikakku. Unataktissangata mibbingani England mi. Taakku aisumassasiaga yorokku isumaadugi yoninga taakku Amerika kuangi yukkaanga Donald Trump ammalu titikaktinga Marco Rubio. Taddimo yui King Nunangan ni ngahtui anguti tigu yoroktidugi kanigi yaani RAF Fairford na tiungu yotidugu. Taakku adu kawasakti yui kawasakpaldiamata Amisu yuni iragidlugu taakkua attoane khangikkaroa mangata nunarikzuamu Iran. Parisikkuru naruneegilongira kaakti yuni nanisinno mangata nunasiutiginni. Taakkua pekoksi yimu kausaga yoroomata nunasiuti yuji malugi yobluti tigu yorattu tiddu. Taakkua tabba silatzuamu pivaddeye.

Nikkaqtuq inung mi mikittukuruq sanngiyuaruq uqillayuaruq angiglittarluni mikiglittartuq inugaqulligaartuuvuq. Inugaqangittuq. Inugaittuuq atsiga inu isigangita aggangitaruunni inugangi nakatarnikuuqpata inugaqangimmiyuq. Piqataaru taannattukinga soqosarlu pakvinakuruq inuqsitigaqsaunngittuq inugaqangimmiyuq. Taakkuattava uqqausiittukkiŋittukisivaallartuksaugivusi ulluqattiaqitti.

0: Talaptau sila niuti hawi hatalanga huluta sila hanoi manga nuna leo sila tani hawi mana suungi mat sila chego manga sila niuti takwa inok satu mayo suungi mata takwa inilla loptau nuna lele ma sila tani akhesu hatta loptau tamane akhao ne makko ne parna suungu pijaget tujukallau loptu kisiani pijaget simalang megaptigo silan niuti halak tu go hawe sak ta go na tu ne hage ta ya piti go iPhone ti go man na
1: dan silan niuti kanu au da kat tak pa
0: takwa kai ver lagu si 15 minutes ta ma silan ni hat ta lang ayut ammalo atchili o te hat chuti atchili o hat ta lang chuti hanu ile ngam manga takwa hawe go mina su ngam mata anu em manga itchilim manga hewiram manga khoyum manga ammalo sugoyum manga khanni manga luni takko how you go to hatala attigo manna 15 minutes tama nutau sili hatala ngam silan neuti takko is what to palo hatala ngal tu nona le sila tane silan ne o mayun
1: takko silan ne go ti kanutigi out of its khappa surlu 10 years, 20 years.
0: Akune otta samango hunaktui takwa kisiene hawe majuinna otta sunatuinna isukkusu galommata waayaga lailuni tamakko sukku toppata asitsi to hatta kunna hatta langalwi takko ali kikiattangi attana ittu siango tiga sula ottigi nanokta oikkuti tiga suaksutu suwillu uppalonni tattumu sukkuta hunagi nuna mutakko kikiattu si mahattalangam mata ila leri mata attana ittu unnaveli maati tiga sualottavu akene akune ottu samaango tiga sualottavu sukku kalla pattalo ilatsagalangi asitu to hattalangatsuwi
1: takko Panutigi angitigi wa kau isau tiujui.
0: Takiyu palo ino kua api hatta langa lakpa, aputeha hatta langa lakpa taanna sikhini mo tsungu sakta o hatta kaya hama iku mauti nga. Niko kaluta angitigi yo ino mo angini hati nga. Poktone hatinga ammalo tanna hommoati tausi mayukku takunna asia ya hamme man api yuvina alo papattumu sauta hunagu kingittu tiga suaktavu pivili maati gu paane alo titteeli ga suammisi gu titta hunagu
1: summa tamanna pimmariuva nunavik miutenu
0: pimmari alo manna haujigu masuungotta Utu tigilu nuna lewasianu ailanga goma inakalanga goma lunni umiakulunni sikitukulunni ilangane hawi mana sungwe ma sila hanuin manga ammalo nuna leo sila tane sila tsengu tuinna reeli sila nilu tuinna reeli teemeimma pimmare alamman ammalo asiusima jo hattasiman misunni ilangane nereunangitukku asiusuga alommemata taanna ikajoktuvingalangan misuni hanitangano aitoa otsi takkoa maanekhunga aulautsaasimakama sukkusimammalunni aiaukumavunga ikajoktaukumavunga lakunnautiulangatsuti ikajoktukunnalangammata taanna pimmarealo ilangane teemettu hangituullugu ajunnasisuungumma asiumajohalitoabalunni kisieni takkoa silat siangamma silan nilumma alone hausa kotiulla hattalangamma teika yottu vingalanga yuvattinu
1: nakillitanna isumassak siurun nuppisiu silan nyaruti silut nuna leu silatani
0: hai takkoano ko anni to hattatavu tokhotu go mahattalo yuvatti noa gomatsugu suunani huuma jo hatta manga atta Nasipik app me nuitsilao jo gatta taannalo Nasipik app tukkotuivigi gomalao jutsugu silanne ja gotimmin teimemma nange hatta lugu taanna silanne joti nunnaliu sanianu hanuilinga tseemanga sila tseemanga ilullitu gomalao jo gattigu ilau hasiu silau jo tatsumunga anni tuhatta tatta hanuilloa tuni pihatta manga ta uma yoni suna tuinna ni nektutini no tsigu teulangat lugu kisiene aipa silan niu tiu unna langa.

0: inuksuga imbakwa nanitu ina nuna inang me takun nakatang mata pisu yuklune kanung makwa pintu takang mata inuksuga
1: uwanga uwam na kayo kadala kung iman na naw yak me utaw gama ay bilig me utaw matakpane pero kusala kusima gama tayo sumane inna kusablo nga tayo man na atarik kukalo anana galo na yagalo ningaw galo uwagublo ta inukti ko tayo sumane ay bilig me takpane nunabulok tak me ilak takku ay makaya kaluidlo Asing asyak di kulung itlo yung makai kalukto itiyak meon. Asing itlo tamak ko at sanagayag meon ilangin. Iglokdo akang itto alo at itlo isuli uwagot ukiyawangan. Itlo meo ta ubalaw kapta. Pimuksik paksuta. Ammalo pisuksuta. Angunasuk paksuta. Makait paksuta. Taiman na tulaw kapta inuktigot. Takpani yunabumi. Ammalo ni imani. Yunabig me. Taiman na ipalaw kasimang mata. Taiman na. Tahun ni aku 1950 ni 1960 ni 60 years old. Kisiani mani 1960 ego yugme iklok do aktafti ta wendeli la usema gapta Canada o gabu makuinne ilin yak bekhawla khulilo taiman nay la usema ngmat ta makua tak bataiman nay chu ta kusima gapti go ilai chi gut qilami khuruk li uwanga nagme nag 18 gok ne alak me gama avachinik sitamani ukio khalak ne alak me gama khil avachinik 14 18 ukio khalak ne alak me gama khila mi kulur to february mutu akpat tay matama kuning at tikkusi to khakni ajige ngi turning inu se khala oksi magama atata kuma anga yokkagma naw yak mi utaw khatip talo ay bilig mi utaw khatip ta ilak kusi zila oksi magingin ilak kusi khala oksi magapta tamna apik kotige yai apik kotige am magyalogman iman na isima bakkama uplumi motiket sugo inu inu kigo inu ugo dai bilig me utigo khawsa pumalik sugo pani utkozik utkozik salig me unatilig me ukiva me ullu kivallig me ut tamakko inu kshu gaone raktashi ugo khawsa khati ngarto khattarapta inu kshu ne raktigo Tämä tämä kuvat inuksioon rakentavat liuvat inuksiona iman inuksiona tukehakman takva pisukkomaluunin uvaluunin primuksiklunga autlaaruma taipsemani taimangalummari kinga upkaangani takuuma ujakkataapkua kalriiktut kalriiktutapkua inu kuulitsia rajakman suuklu inu nangikto inu jatsia marikstuni taiman nungasikstuni taiman takuupko inu nasuvina jarapko takvali taamne uvamnun inu ksu tukeha kutigijanga nalunait kutara kutigijanga inu ngitsuugaloa inu kuulitsia marikman inu ksu nirakpakatiku uvaru Tämä on kauheaa, että ajiriyang ei pysyä kauheaa simalisti, kun yksyväinen rakapsiu, amma emittomme ottaa tämän okaattakkoimmat, yksyväinen rakattamimmat. Tämä tämän tukin ja tämä yksyy, amma lo yksyy, makua perusabegiva tavinimni takpani aivilingme, natsikseokvigni tarjupsinaani tamani. Uvalunne ikaruksi okvigne kuuk mitamani kuukaktumi tasakaktumi soglu aivilig mitakpani inuksu kauktualugman inuksu kauktualugman takpani kuuk milu tamani tukiha otigig miyang itamakkoa ikaruksi okvitsia vaalugmata taimang naktua magyaluk nunagi jauvalaugmata ittakni tammagyaluulik tutamakkoa inuksuit inuksugai.

una tocha, se me guió. A un dragón, tocó a que se me ama. Se no, tan mactual, o está por. Una de no copia. A un legado de grupo. Y la otra, y de niña en alto. A un dragón, y de niña. Kautama aulakatangin nukiluktatinna siukaima tamakkua makkuktuajavut perusaarnikuannuit anniakangittut perkuluaqilaoqutsulama siukaima tusiammalingittiaqattiu ilinniaqutaqattut qallunaatitukkisiani Una atrakatukallunatit sun iman edisabat lelunia. Uvagut, inulaitigut, peruksivikangittutigut. Tusiangamatittiaa kallettaagalua aivuakitongatini. Pitakangmat, innaajattini maane, mittamatrimi. Mekisangin tikiutiviokattu innalaksit. Tämä on Tämä on niin. Uljasvinna ja jahtun, oksua sukkajohtajalohtiluta. Nuvuja ikuuna katingaduni, naukukia katingaduni, unnurattu lukemiksiagun, ullaan lukemiksiagun, katingatu akpan. Anuaa raukutlikluni kisiäni. Anuaa jäädä raukutlikluni kisiäni. Sillä siltä kautta ruotilta tänne. Nuusimattu nettä sukkuni umiakkuun. Kisouluja on esimana. Sillä rumanna. Uutta sottauni vinaaroa. Uutta on sukkuun. Tää kohtuva kaujima ja karvangua tuttamaan. Kani jättini. Ukeottattu laimi. Tämä tamangan kansuavimmin, pikertattuamit, pangnottuamit, illurimmin, sanirajimmin, äätikpiimin. Kaujimme jo tarkkannottu uvannin enä juksujumin. Uvakut. Tai kan pikku vilaunga tabu silau kanu enninga. Inna oppalani umariksugu. Silau kanu enninga. Pikku vila palayayum naktabu. Tramanna silau kanu enninga tamakkunangan. Unikkao siurauhattakpan. Sinnak sautikkulluupa. Taosunnikkulluupa. Ilangan. Makkuttuuni alkaa jättää. Kanuja kujaungilua nikkumun, aulla kujaunnangitto, nagliinia vaarukkuraaslone, sanoo tappuun, inna onneksi on juuri kuin tammasiumuju, tammaktuu. Ukkanaajat on juuri emännäillä hartuinnattu. Ullumi, ukkanaajattiin, sivataapikkullu. Ullut ennen kuin nukkatuahangamin aulla jätty syri. Syri, uumajoksi uumajun. Atur ortamin niin se oli atur omaa ja se olisi ollut kaikilla ortamin. Kaikki tämä on suhtelut. Mutta näin jättiin tämä, että yleensä.

taakko ukiekkun kaujima ja jarjakto. Sikku saatillu. Tsukamma kaujima ja jarjakasami nuuttunnangit tiedottukun. Tässä mä nimit nuuttunnangin nostilla taamurottukun.

Aotearoa, e tangoro, kimi kauta, ilangat nūra o samadu ngāia kōktūra. Tāna samatu sama ya, ya kāri o tamat ilanga. Ammaro, ukiakku, upangā kuru, maurang nung ajigengimman. Maurang nung ukiakku, kun ukia minna mä suri teppa. Siko kataan niko tilluo, ato oksa tiedot tilluo. Mä olen no upengaamin asiingitang. Upengaakkun makku tukavasi mä jengat maani tigru kutakarvaunna sukutamuittu. Nette vino kutmin kurengas dutta tamani le la kurengas ya yuktua wata uno paro ya ukta kanigi yeri ma wata man kurengas se sumu mata kanigi yeri ma tin tamani ka suba pin mata no tawunga adik be ilwik kut tamakwa ya kurengas sumu na mata tama ayo su de simangi tuwa wata ila tiun tamat ni liu tri ja sinne se ota mu ja tulun ukekku napa yo ru makwa kam makot napa yo ru ngeta akunninga napa yo akunninga kanil waktu tikaru wasukku pat tikaru jang temai pun jang mena napa yo ru so kamal uta rungarlu Iman orang sini nanti nak dulu. Upeng aku dah tinggi jatuh. Orang sini lah tak lulus tan. Uke aku le. Napa jauh ro? Wajah napa jauh kita? Aku nengah. Atau si guru. Kan itu ada tahman. Kita orang kiam kahan nafit. Hanya jangan orang kiam aku. Tan kan itu ada tahat. Tämäkö mä kuuta kaujimet tiedän, mutta ukiekkun. Hänen jää kaniloa kajattu. Näpä joku ruo akunningen tänne oajau näpä jonget akunningen. Ataus kaniloa kajattu makuudu pikisiäni naamaktu. Tämä on kanikitittuneen neuvon. Net totta kaloppa puutte tänne tämä että se on katsottu minkä pesukka mä kannin nähty. Kapesukka net nyt patto kannin tuohon. Upin aiku ajin tehtyn. Kannin tukuluu kaloppa se kotaan tehtyn. Puutte kaloppa ruudella kuvilun jo. Naukkiasun se kotaan tehtyn. Kisienille upin aikullu Uki kudlu aglun adzigin immat. Upengakul kurekangitua kami immaktituat immaktitaan adlun kuupiudunin nanilak seosagaitu kuruuman. Uki kudle aputi iduanitunin naninasuklaa uukisen teema. Aput kadaktillugu. Aputi kangitillugu. Siku. Kaudunnottaik kannottaik ujounakasunin. Tämä ei ole aina, että minä olen pinnäjuhtaa unohtunut tämän mittimattä nimiä. Kiekko, kun otan niin kuitenkin aputakangin niin, niin annetun niin, ne taas ottamatta tämän mittimattä ymmärrän. Aina en minä kiekko aputakangin tilluku. Aikuttaa kun se on asiammat. Aputakalat tilluuri. Aglutaimme aput kisen iloanikun. Aksoofun kisen naninakun. Paakurua tappa sillä mitä on tuttutua. Paakurua tän. Aglutangan ukaarotilu. Paakurua tänne toittia. Sillä mitä on tuttutua. Aglu. Teemme näette sepäkattamme juuri. Reine ei usukattamme juttamaan. Tämä tuo emmänne tämä on nyt vaan tietona lunta. Ja sitten nyt tämä tämä näin ei ole suojaa mitään. Innen.

0: nga sinnek shout out gun adi to ang mata no na rin ni nitrim iman ano ha lo so teikotta kurita da kaso uno na makorin ni sinagun adi yang kilut mitimatrim milo Igring milo ama tingi adu kilut. Piu satu anu ale otu ni. Tutu kanu ile kanu aki sotau ju singani. Nigle sutu au tilu tutu anu ate bau nak pari aku tihi jabu tamane. Kaya kung tama kung saan ko talaga may kamas, umuwi kana akyut kaya kung nerong may mga ilang adlaw tao kung akyut si may wala ng nipilo to ka lang na tamang asit ni sinaksaw tukso mo alam na tuwa ng tukso pito kaya unikat tao yung Ukiukku nettattaju kapijauju kapijluku nettattaju mamarjauslappu ullumi kapijennäju tängilänga ajoosjuutingimmänga angutitta kapijannummi kitungara ajoosjuutingitjauku kapijannummi Näyttiä tahto. Kutungara ilinjannammi ajoissuutinginnekku ilisäjingitä ajoissuutingmiku kaivalteja jäät suojattu. Piuju. Mutta kutungara ukiukku nirkattia asuannammi uumajuvinanni. Il n'y a rien qui est en train de se faire. Tämä upengaksaamaa meikku, ilen adoktilaavikku, upengaksaamaa meikku. Nettiä asuuta katsoa, että nettiä asuuta. Nettiä pitjusinga, onko syyttiä onnamman äsinni. Unikkaattauttia onnamman äsinni. Imannet lauluja unikkaa onnattakai. Nettia miksiä kaknammini agluu sinäniingila tauungaru agkatsuujappu. Ilangin aglumu tuasuu, ilangin aglumu tuangisluku. Unona saa kohdut aglumu tuasluku. Aglukani itti kuru suumata.
1: Tusangnittiaarallin piivikittorio kattakatta ilannikku nukkakviksattin ollu tikitaujakirmi katta mameanaukuroa taannattau tusakaksaajuhtamaani ikarungnuuni okausiokujakkaumingma tukisigiarvikkunningaak tupororok titilaangmata kisingninila utupiri 19 miin nuvipiri 6 mupigiarlugu tikillugu Nersok tittakattaya mata ilau katawayu mannerovita tatariyun naktuti tukisigiarvikkunnu ilau katawayu mannerovi Aipaani lukitikku kullu mersu kattaya tu 6.39 maa rasunglingani ammarusivatarvikku 1 mei 4 mo tikillugu

Onnuk sä kun aalektysit saiksemin siivisi juke optaktymin. Ublumi. Kuteang otin luu. Latuiste otin luu September 29. Tämä on ne katikin ääktäpsi vanha. Robert Kavito.

0: kaivisi jotta anjelua kuti ini takua. Minä mahi kau jom isi kalleti leksi yksaugam. Taipungalo anguti taipu aulaksi mandusuti. Minä ta kanjuklanu kanimbangi tani tum nukasuta. Oni kattapukta ini takua inualo inuvia. Uvangalo. Tini suuri riittäkväni ja kohtuukin sinne sormen. Se on kattio. Tänä nyt takammari on ilottu yksin ja klipukin tringmukai. Toksi on iäksimän jo kreatisen. Ohauti liukin liittyy meitä kama. Yksin enkä takkoan iäklukin suohauti joku hiljauksima joku. Ei mä tingmi sormen kama. Kuvianakto ajungit saaleun hyvinohtuna tajut tingbisohtun nagamasivullakpaan. Tympäni on mieluttaa ajungilangun hyvinohtuna tingbisohtun nagamasivullakpaan. Vaan jälleen ajungit saaleun hyvinohtuna. Tämä taamnaulta halauko kanoutannuttao.
1: Ei, ublumiulik toksuna tuinnatjaa. Sakkipalang mata isumannangitulluunneet. Kano tuin natyam marik suna takak palang mat. Kano isu magibibli ublume?
0: Taima ublum pibaldiangin nakapatay sumani ayoko ikpaldiago alulog. Ayoko ikpaldiang isu mangitu yoko kakpagtulun na ayoko ikpaldiang ayoko tukusuli. Taima no kakpagtugali ublume isu nalugtatsam ayoko ikumang makilagtugut. Kotiliaroille kaloa rappetut, kotiliaroille kaloa lunginne suville tuutaisi manille. Ammalo kannetuin nettia ilio kattanut suti. Ino sitti nullun naamangi jutaoli kannut tunnallangit teak suti. Tekpalo uvokuta maani taisi on näitä sitti saingut illuo. Maana mittarvi kangittu maungala oksimura nukäänä teak sunga. Itlokzaakta kangit teak tuk. Takangitso itlogzakali umakulun isumalawak si manggitso nga. Kaya ma itlogzak takapta mitbilyo laksutalo ilyo katawari okso nga lutin wakko otikot na nakatawari okso nga. Tamahan ito tiyuhin iglukya itlogtak lawak si magapatagpani ayong itso alawin na isuman na lawak suli. Kaya ma isumalawak so nga tayo ma Sikito pagtap-tap tao. Sikito kangin naptakimuksot pagsutaw man. Sikito kwa pakalirapta. Sikito tao makaptago. Sikito tao naktungo at sikisayro. Sikisayo kaksunis kapso. Pingas niglukis naman niglukis. Sikito takto kaksunis. Kulang at rakpokit ko at haunok tulog. Kaya mali sikito takto kaksunis. Kaya kakpagsun nga lo. Katawag tulo na lang. Sikuti kito yung nangyamat kito kumini yung ganit. Kapag nang saan mga mauhitok ni ito nilo. Walik yakin mga katakso. At kawag tiluta kito taro mahimalak sunga isimalak paliyado alole kama. Sikisaya katawag ang maa. Kito takso nga. At ito yualog. At ito yualog na lunayan na tisitiyo lunay. Aki nga. Aki tuyuala, kiinala kalling matoktunga isumagaluaksunga. Kitoktaama, kiyakatyaama, kimuksatunga. Intakpala oktaka. Ublulugtaing ipadu, unukkalawakang ipaksunga. Munga hiktualag mo ang kakautigiru nga isumagaluaksunga. Maanin na upa ikakama kutin, matungit tulo ni utirong naksiyaka ublulugtaing ipadawaktaro na katayla. Sinaw ba siya kahit tumariwalak siyang ingitkan ni Rama. Kaya ma, sikito ta makingon niya rin. Sikito kalot. Sikito ta niya sikan ni Rama sa nagrama siya kay ma. Wat kanina niya ko tukinaw mitukok si Madang. Wagad la, kinaw na kalali. Kinaw na magyali isang malaksyo. Sikito lupin yakta ko lang ingitsyakso ko. Kapag kunilu isiwa tariyaw ma isuma tariyaw ma uwag ni lupilangon ni siwa reksak taam na taawlat kataw ma pilsungaw galwa. Sikihay kataw ma tikihataw ma. Sawahan na